0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: גם במוזיקה.
1: מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.

0: 107.5 רדיו חיפה. מרגישים בבית.
1: 107.5 רדיו חיפה.
0: גם במוזיקה מרגישים בבית.
2: Tell me, would you wait?

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

רוצים עוד משיר ישראלי? תוכניות ספשייל עם שירים ישראליים ועוד מחכים לכם באפליקציה של רדיו חיפה. להורדה חינם מגוגל פליי או מהאפסטור.

רוצים עוד משיר ישראלי? תוכניות ספשייל עם שירים ישראליים ועוד מחכים לכם באפליקציה של רדיו חיפה להורדה חינם מגוגל פליי או מהאפסטור.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אפי לשבת. אפי נצר מגיש את מיטב המוזיקה העברית.
1: בוקר טוב ושבת שלום לכם, מאזיני ומאזינותיי היקרות והיקרים. בוקר טוב, בוקר טוב. כן, אני מקווה שהבוקר טוב, כי מי יודע מה מצפה לנו בעוד חצי שעה או בעוד שעה. אנחנו בימים מטורפים, אבל הכל יהיה טוב. ממש אני מצפה כל הזמן לבשורות עוד יותר טובות. אני רוצה לפתוח בשיר שהוא לא כל כך שייך לתוכנית, אבל אני רוצה לעשות את זה באהבה גדולה. ואני מתכוון לזה לעשות כאילו מערוף מחווה של אהבה גדולה לתושבי הצפון שלנו, הגיבורים. יש לי שם המון חברים והמון אנשים שאני יודע, הם לא חברים שלי, הם חברים שלי בנשמה. אני מבין מה עובר עליהם וכמה קשה להם, והם עדיין שם. אני רוצה שידעו שכולם, כל המדינה הזאת, כל האנשים, כל מי שאני מכיר, ואני בתוכם בראשם, אנחנו ליבנו איתם, ואנחנו מאוד מאוד רוצים שמהר מאוד הם יוכלו לחיות בשקט, לעבוד את אדמתם ולאהוב את הארץ הזאת בתנאים הכי טובים שהם יכולים. הם, ילדיהם שילמדו בבתי ספר כמו שצריך, כמו שאנחנו בזמנו למדנו. אז בעזרת השם זה ודאי יקרה. אז נפתח בשיר שנקרא אלף שיר לצפון, אבל בעצם שמו של השיר, השם המקורי של השיר הוא לצפון באהבה. אני מוסיף לצפון באהבה גדולה. כתבו אותו שני חברים מאוד טובים שלי, המילים דודו ברק, הלחן של נורית הירש, ונשמע את יגאל בשן שר את השיר יחד עם להקת פיקוד צפון. בואו נשיר אותם ביחד, אלף שיר לצפון מגולן עד חרמון.

0: צגדגדם.
1: ומכאן נעבור לחבר טוב מאוד של יגאל בשן, עוזי חיטמן. עוזי חיטמן, חברי וראי הטוב, המקסים. התוכנית תוקדש כולה לשירה, וכמעט כולה בביצוע שלו, בשירה שלו. חלק שירים שהוא כתב גם הרבה לאחרים, ונשמע קצת לגיוון. אנחנו נתחיל בשיר שנקרא אהבה זה כל הסיפור. יש עוד מעט בחירות, תקשיבו למילים, תבינו למה אני שם את השיר הזה ראשון. אהבה זה כל הסיפור. עוזי חיטמן כתב, עוזי חיטמן הלחין, ועוזי חיטמן גם שר.

או כאן בא משהו גדול, שיר להיט ענק, עוד סיפור אחד של אהבה. בין כל מיליוני הסיפורים של אהבה, עוד סיפור אחד של אהבה, שכתב אותו עוזי חיטמן, את המילים ואת הלחן. אבל הפעם נשמע אותו מפי זמר שאני כל כך אוהב גם אתם, והוא מבצע אותו כל כך יפה. יש לשיר הזה הרבה ביצועים. אנחנו נשמע את שימי תבורי, שער עוד סיפור אחד של אהבה וכו'. בואו נשמע.

הנה כאן עוזי חיטמן, הרבה שנים כבר לא איתנו. הוא כתב את השיר שמלאו 50 שנה למדינה. השיר נקרא נולדתי איתך. עוזי נולד יחד עם המדינה, ממש. עוזי חיטמן ישיר, עוזי חיטמן כתב את המילים, גם את הלחן. בואו נשמע, נולדתי איתך עם המדינה.

ואנחנו נשארים. עוזי חיטמן כתב המון שירי אהבה לארץ הזאת. הוא לא לבדו, המון. גם אני, גם נורית, הרבה אנשים, יורם תהרלב, כתבנו שירי אהבה לארץ האהובה הזאת, שכל כך סובלת כל השנים האלה. ממש. אנחנו אוהבים אותה ולא עוזבים אותה. נלחמים עליה. אנשים נהרגים, נפצעים עליה. אנחנו לא נעזור אותה אף פעם. תמיד בתקווה שישנה איתנו, כמו ההמנון שלנו, התקווה שהכל הזה, כל זה ייגמר באיזשהו אופן, ונחזור לחיות חיים נורמליים, פחות או יותר, כמו במדינות אחרות. השיר הבא נקרא בארץ הזאת. אני רוצה לקרוא לכם כמה מילים שאוזי כתב על השיר בארץ הזאת. יש כאלה שלוקחים מונופול על החוכמה, הם יודעים יותר טוב ממני ויותר טוב ממך מה טוב בשבילי ומה טוב בשבילך. אני לא צריך להסביר יותר, תחשבו מה קורה היום עם בחירות, לפני בחירות, מה עושים בכנסת, מה קורה, כל מיני דברים מוזרים, אנחנו לא מתרסקים בפוליטיקה, אבל זה מה שאוזי חיטמן כתב והתכוון עליו. בואו נשמע אותו, מה טוב בשבילי, מה טוב בשבילכם בארץ הזאת.

והוא, עוזי חיטמן, לפני הרבה שנים כתב שהוא התחיל להיות, הוא התחיל להרגיש לא כל כך נוח עם מה שקוראים דברים פה. הוא כתב את השיר ארץ הצבר, תחזירו לי אותה כמו שהיא הייתה. אז בואו נשמע, עוזי שר את השיר ארץ הצבר, הוא כתב אותו, הלחין אותו, שר אותו, הכל זה עוזי חיטמן.

יש פה סיפור שעוזי היה במילואים, כתב את השיר הזה, פגש את בועז שרעבי, ובועז שרעבי שר את השיר לפני עוזי. אז הנה השיר הזה נקרא מי ידע שכך יהיה, שבלילה ראשון ולאימא וכולי וכולי. בואו נשמע את בועז שרעבי שר את השיר שעוזי חיטמן כתב את מילותיו וגם את לחנו.

אתם זוכרים את היום האדיר הזה? אני הייתי, בכיתי מרוב התרגשות מול הטלוויזיה. אני זוכר את זה כמו היום שסעדת הגיע לארץ ונסע לדבר בכנסת, דבר שהיה מירי יכולה לחלום על דבר כזה. ואז הוא זכרית מה כתב את השיר, נולדתי לשלום, אני נולדתי לשלום שרק יגיע. שרות המבצעות המקוריות, להקת סקסטה, עוזי כתב, עוזי הלחין. בואו נשמע, אני נולדתי לשלום שרק יגיע, אני נולדתי לשלום שרק יבוא.

ופה יש איזה שיר רומנטי גם כן, נולד באקראי, שלומי שבת ועוזי חיטמן נפגשו באולפן של הקלטות, ומתוך שיחה ותוך כדי ראות וכאלה דברים יפים יצא שיר כל כך יפה שאת מילותיו כתב עוזי חיטמן, ושלומי שבת הלחין אותו ושלבת גם ישיר אותו. לכל אחד יש איזה שיר יפה.

שמעתם את השיר נורא יפה, מסתבר, אני פגשתי אמא שיש לה שני ילדים, בדי מבוגרים, והם לא מתחתנים, אחד בן 38, אחד בן 42, והיא אומרת לי, לא לכל אחד יש, אבל השיר אומר שלכל אחד יש, אז הם ודאי עוד ימצאו את מה שהם מחפשים. ויש פה שיר שנכתב כאילו עליי, עוזי חיטמן כתב אותו, אבל זה נכתב כאילו עליי, כי גם אני הייתי הילד הכי קטן בכיתה, תמיד הייתי ראשון בשורה, תמיד כשהיה צריך לברך על הנרות, שרתי יפה כשהייתי קטן, היו שמים אותי על ארגז שאני אגיע לחנוכיה להדליק את הנרות. אז הנה השיר שנקרא, הייתי הילד הכי קטן בכיתה, את המילים הפעם כתב יהונתן גפן, אבל אני לא ראיתי עליו שהוא כזה קטן, הוא היה בסדר, די רגיל. אבל יונתן גפן כתב את השיר, את המילים, הלחן של עוזי חיטמן, ונשמע, את עוזי חיטמן שר, הייתי הילד הכי קטן בכיתה.

אם דיברנו על ילד הכי קטן בכיתה, עוזי חיטמן כתב את השיר ילדים של היום. הוא כתב את המילים, את הלחן, הוא גם ישיר אותו, אבל תראו איזה מילים הוא כתב ככה. ילדים של היום, אנשים של מחר. לאן הם הולכים? מה הם ייקחו? מה יהיה איתם? מה יהיה איתי? זה עוזי חיטמן כתב, אז בואו נשמע את השיר ילדים של היום. באמת קשה להם. הם בעיקר בצפון. הם לומדים בזומים, גם זה בקושי. הנה הולכים לבית הספר יום אחד ולמחרת כבר לא הולכים. כואב הלב, ילדים של היום.

בנות, נשים, הקשבנה לי לפרסום קטן אישי שלי. אני הקמתי לפני חודשיים חבורת זמר חדשה בבית הבחור של חבורה שרק של בנות, רק נשים שרות. יש לי עכשיו מספר כמעט מלא למה שאני צריך, חסרות לי רק 3 אלטיות. גם אם תבוא סופרנית לא נורא, אבל אני צריך 3 אלטיות שאוהבות לשיר. וזה זה, לא צריך לדעת, ללא השכלה מוזיקלית קודמת, פשוט מי שאוהבת לשיר ולא מזייפת, תבוא לבית הבחושי. כל יום שני בשעה 10 בבוקר, אשמע אותה ואשמח מאוד לצרף אותה לחבורה, שאז אני אסגור את החבורה ותתחיל להיכנס להילוך עוד יותר גבוה. אז בבקשה, יום שני בשעה 10 בבוקר, בית הבחושי, בנות, נשים, באו לשיר איתי. כל שיר שעוזי כתב אני כל כך אוהב. הנה שיר שנקרא ניגונה של השכונה. וזה כאילו תמצית החיים שלי. חשבנו שלשיר זה לבלות. ואני רוצה לספר לכם, אני שר הרי כל החיים. ואני מרגיש אותו הדבר, אני לא הולך לעבוד כשאני הולך לשיר או לעשות הופעה. אני הולך לבלות, כי השירים האלה נוסחים בי את צמחת החיים, הם בתוך דמי, וכשאני עולה לבמה והקהל של מאות אנשים שר איתי שירים שגם אני אוהב, וגם אני כתבתי חלק מהם, גם חבריי כתבו, והקהל אוהב אותם יחד איתי, שירים שנכתבו לפני 50 שנה, לפני 60 שנה, יש להם תוכן, מספרים את ההיסטוריה, זה החיים שלי, וזהו מה שאני רוצה להגיד לכם, מה שאומר השיר, ניגונה של השכונה.

ולסיום, אני רוצה לספר לכם ככה לקראת הסוף, משהו אישי מאוד. עוזי חיטמן, האיש המדהים הזה, הוא באמת היה איש טוב לב, איש לאהוב. הוא היה, כשהיה כותב שיר חדש, היה מטלפן עליי בשמונה בבוקר, שפשב מי שמונת בלך, מספר לי, איפה כתבתי שיר חדש, מה דעתך? ואני תמיד הייתי אומר לו מה דעתי, כי הדעתי הייתה תמיד טובה, לא ראיתי שיר שעוזי חיטמן כתב שהוא היה לא טוב. יום אחד הוא מטלפן עליי והוא אומר לי, איפה תראה כמה אני מאושר, אריק איינשטיין הגדול שר שיר שלי. וזה היה בשבילו כאילו משהו מסעת חיים, שאריק איינשטיין ישיר שהוא כתב. אז הנה, השיר שהוא כתב נקרא עכשיו התור לאהבה. לדעתי התור לאהבה הוא כל יום, לא רק עכשיו, אבל זה כל כך רחוק נראה לי. אבל בכל זאת אני משתדל שבכל מה שאני הולך, לכאן שאני הולך, מה שאני עושה, הכל יהיה באהבה גדולה. וגם את התוכנית, גם את התוכנית הזאת שאני איתכם ביחד מגיש לכם אותה באהבה גדולה.

בוקר נפלא לכם, בוקר של שבת. אנחנו כאן על רדיו חיפה 107.5, ואתם כאן יחד איתנו לאורך כל היום הזה. להיטים לנצח, בוקר טוב לכם. יצאנו לדרך מעכשיו ועד שעות הערב המוקדמות. אנחנו כאן עם כל הלהיטים הנוסטלגיים של פעם. כאן איתכם אופן גיא בזק, ואני רוצה לאחל לכולנו בוקר נפלא עם שירים נחמדים וזיכרונות טובים. פתחנו עם קריסטוף בצרפתית ואלין. נשאר בשפה היפה והרומנטית הזאת ונתקדם לקופאבל.

0: my love. I found my love. I found my love.
1: כשהשירים היו שירים. להיטים לנצח. שבת של נוסטלגיה. רק ברדיו חיפה.

איזו שבת יפה, להיטים לנצח כל השבת, מעכשיו ועד הערב. התחלנו כבר מוקדם יותר, אתם שמתם לב, אנחנו בתשע בבוקר, זה כבר בקבוע, יוצאים לדרך עם להיטים לנצח והחגיגה הנוסטלגית שלנו. אלה יוחוליו אגלסיאס יחד עם דיאנה רוס, והבלד היפה מה-80s, All of You, ואנחנו ממשיכים הלאה, ועכשיו נשמע ביצוע מעניין. ברי מנלו, שמעתם אותו פעם שר את Love Me Tender? הנה הוא.

הנה שעה ראשונה מסתיימת לה, שעה ראשונה של להיטים לנצח. אתם כאן יחד איתי לאורך כל היום הזה, כאן את רבו פנקאי בזק. תכף אנחנו נמשיך עם השעה הנוספת, ביחד אנחנו כאן עד הערב, נהנה מהחגיגה הנוסטלגית הזאת. אז בוקר טוב לכם, אנחנו כבר חוזרים לכם עם עוד שעה. ניפרד בינתיים עם השיר הבא, Love Me, Please Love Me.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
6: דודו עוד מסגין, עולם של פטיסרי.

0: מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודות מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
5: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
6: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: וואי, מה עשיתי?
9: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
10: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. בחכות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
8: מי זה?
9: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
13: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.

שבת שלום, טוב שהצטרפתם אלינו כאן, רדיו חיפה 107.5. יצאנו לדרך עם Everlasting Love, וכאן איתכם באופן גיא בזק לעוד שעות יפות של להיטים לנצח ונוסטלגיה, ואתם מוזמנים כמובן להצטרף אליי, עד הערב אנחנו פה ביחד. נמשיך הלאה, הנה Band Me, Shape Me.

כן, זאת הייתה לייזה מינלי עם מני מני. אנחנו ממשיכים עם הלהיטים, לא מפסיקים לרגע, ועכשיו הנה מרלין מונרו המהממת עם I wanna be loved by you. כל אחד רוצה להיות נאהב על ידי מישהו אחר, נכון? אז הנה השיר הזה מוקדש לכל האוהבים והאוהבות, הנאהבים והנאהבות.

0: דילי דם, בום בום בידופ.
1: להיטים לנצח,
2: 107.5 רדיו חיפה, שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
3: עורך ומגיש גיא בזק.

והנה מסתיימת לעוד שעה שלנו ביחד, להיטים לנצח, רדיו חיפה 107.5, אנחנו גם באפליקציה, כך שאתם יכולים לנוע יחד איתנו, בכל מקום בעולם, וגם בארץ, תוכלו לשמוע אותנו, תורידו את האפליקציה של רדיו חיפה, ואתם יחד איתנו בהזנה. אלה היו קווין, עם קילר קווין, ואנחנו ניפרד עם השיר הבא של הרולינג סטונס, הנה מיסיו, אל תתגעגעו יותר מדי, כי אני כבר חוזר אליכם עם עוד שעה, כאן איתכם מוכן גיא בזק, לא הולך לשום מקום.

0: של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: אפולו, מכבי.
9: מכבי.
8: ימין או שמאל?
9: ימין.
10: שמאל.
8: שוק דלל או?
9: שוק דלל.
8: שוק דלל. כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
11: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי

0: 19 קריית ביאליק.
1: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: דודו את מזגין פותח את הסניף ה-21 ו...

בוקר טוב, שבת שלום, קצת אחרי 11 ואתם כאן על להיטים לנצח, שבת של נוסטלגיה פה ברדיו חיפה, כמו בכל שבת, רדיו חיפה 107.5. בוקר טוב לכם, ממני גיא בזק, פתחנו את השעה הזו עם להקת אבא ודנסינג קווין, ואני מקווה שהמצב רוח שלכם משתפר, ואתם בקצב הנכון יחד איתנו, אז יאללה, תכינו את הרגליים, אנחנו עכשיו הולכים לרקוד. You're the one that I want, ג'ון טרבולטה, אוליביה ניוטון ג'ון, הזנה טובה. I got you.

עוד שעה של להיטים לנצח הגיעה לסיומה, אבל אנחנו כאן עד הערב, אז כך שאתם יכולים ליהנות מכל היום הזה. ואם פספסתם תוכנית מסוימת של להיטים לנצח, אתם תמיד יכולים להיכנס לאפליקציה שלנו, לתוכניות, ולמצוא את התוכנית האחרת של להיטים לנצח. ובכלל, שתדעו לכם, אתם יכולים תמיד לנגן את השעות האחרות של להיטים לנצח מתוכניות קודמות, ולעשות לעצמכם חגיגה נוסטלגית כל הזמן. בשביל זה אנחנו כאן. תכף אני חוזר אליכם עם עוד שעה, כאן איתכם אופן גיא וזק. חכו לי.

0: בת של נוסטלגיה, ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש, גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
7: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
12: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
13: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
11: ג'רי, אני בדרך!
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה בצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
14: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים, אירוע מיוחד.
15: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שער.

0: מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
2: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.

צהריים טובים לכם, רדיו חיפה 107.5, עוד שבת נהדרת יחד איתכם, להיטים לנצח. יצאנו לדרך עם Making Your Mind Up של Bucks Fizz, שיר שייצג את אנגליה באירוויזיון, אי שם בשנות ה-80. אנחנו נשארים הקצב, וזה כבר Swing the Mood של Jive Bunny and the Master Mixers. כאן חבר'ה פנגי בזק, האזנה טובה גם בשעה הזאת.

0: לעתים לנצח, השירים שנשארים, גם באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה.
1: 107.5 רדיו חיפה. שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
0: עורך ומגיש גיא בזק.

0: להיטים לנצח, הלהיטים הגדולים של השמונים.
1: להיטים לנצח, 107.5 רדיו חיפה.
0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה. עורך ומגיש גיא בזק.

אלה היו Man at Work, האוסטרלים עם Who Can It Be Now מה-80s, ואתם יודעים, אנחנו כאן בלהיטים לנצח עפים ממדינה למדינה, ומתקופה לתקופה. עכשיו אנחנו נשאר ב-80s, ואנחנו עכשיו נפגוש את Sting, If you love somebody, set them free.

אלה היו Tears for Fears עם Shout מה-80s. אנחנו חותמים שעה נוספת של להיטים לנצח, אבל אתם נשארים באותו מקום, כי אנחנו כאן ממשיכים עם הלהיטים עד הערב. כאן איתכם באופן גיא בזק, תכף אני חוזר אליכם עם עוד שעה נהדרת שהכנתי לנו. Somebody.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו
3: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
4: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
8: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
9: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
10: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
11: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
12: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
13: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
14: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד.

שבת שלום, להיטים לנצח כל השבת כאן ברדיו חיפה. זו הייתה הגרסה המעודכנת של סינדי לופר ב-90s ל-Hey Now, Girls Just Wanna Have Fun. גרסה משודרגת, מה שנקרא. ברוכים הבאים לעוד שעה, ברוכים הנמצאים לאלה שכבר נמצאים איתנו מהבוקר, מתשע בבוקר, אנחנו לפחות כאן עד הערב. כאן איתכם אופן גיא בזק, והנה מדונה מצטרפת עכשיו עם Like a Prayer. האזנה טובה לכם גם בשעה הזאת.

לאורה ברניגן שרה לנו על גלוריה, מלכת הדיסקו. אנחנו ממשיכים הלאה עם הלהיטים, כל הזמן, להיטים לנצח, אני מקווה שהמצב רוח שלכם בסדר. בואו נשמע שיר חדש, לא, זה לא באמת שיר חדש, אבל ככה הוא נקרא, שיר חדש משנות ה-80. השיר הזה שייך להאוורד ג'ונס, New Song.

When you say nothing at all, you say your best when you say nothing at all? קצת מעליב, לא? Boys on מה-90s. חברים, עד כאן השעה הזו של להיטים לנצח. נחתום את השעה עם Backstreet Boys, להקת הבנים המוצלחת ההיא, עם I Want It That Way. כאן גיא בזק, אני כבר חוזר לכם עם עוד שעה. להיטים לנצח כל השבת, כאן ברדיו חיפה, וגם באפליקציה שלנו. You

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
9: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: מי זה?
12: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
15: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
16: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
17: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
18: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.

צהריים טובים לכם, מאזיני רדיו חיפה 107.5, זה היה ניל דיימונד ו-Love on the Rocks. אנחנו כאן עם עוד שעה של להיטים לנצח, בשעה הזו אנחנו נהיה רומנטיים מתמיד, עם שירים יפים, נוסטלגיים, וכמובן רומנטיים. כאן גיא בזק, אני מזמין אתכם להצטרף אליי, אנחנו ממשיכים עם קריס דה ברג, שתהיה לכם מאזנה טובה.

זו הייתה וויטני יוסטון עם אחד היפים שלה משנות ה-80, אשר זה נקרא Saving All My Love For You. נשאר ברומנטיקה כמובן, איך לא? והנה עכשיו תצטרף מישהי שדי דומה לה מבחינת הכל, זאת מריה קרי עם My All.

What's another year? זה ג'וני לוגן, נציג אירלנד באירוויזיון. זאת הזכייה הראשונה שלו ב-1981. אחר כך הוא זכה שוב באירוויזיון פעם נוספת. פעם נוספת שהוא ייצג את אירלנד. וכך אנחנו מסיימים עוד שעה של להיטים הנצח. אל דאגה, אל דאגה. אנחנו עדיין כאן. אנחנו, זה אתם ואני, לעוד שעה. כבר חוזרים.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
4: אפולו, מכבי.
5: מכבי.
4: ימין או שמאל?
6: ימין.
5: שמאל.
4: שוק דלל או?
6: שוק דלל.
4: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
11: דבי פרחים, שלום.
12: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
11: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
12: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
11: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
13: דבי פרחים, שלום.
14: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
13: בטח, עמודה.
15: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
16: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
17: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף 19 ביוני, כפוף לתקנון.

שלום, צהריים טובים לכם. להיטים לנצח, כאן ברדיו חיפה 107.5. כן, אני עדיין כאן ואני איתכם כל היום הזה. זו החגיגה שלנו השבועית. אנחנו נפגשים פעם בשבוע ולהרבה שעות. כאן אנחנו באופן גיא בזק, ואנחנו עם שעת הצהריים הנעימה הזאת. פתחנו את השעה עם הנביל ברודרס, ו-A Change is Gonna Come. עכשיו, הנה פרינס, והוא שר לנו על אחד הגשמים המוזרים שאי פעם פגשנו. גשם סגול, Purple Rain, מתוך פסקול הסרט שהוא בעצמו כיכב בו.

ברוס ספרינגסטין, I'm on fire. להיטים לנצח, כל השבת כאן ברדיו חיפה, עם הלהיטים הנוסטלגיים של פעם. עכשיו אנחנו מגיעים ל-90s, וזה כבר בונו ולהקת יוטו ביחד שרים על Sweetest Thing, שיר שמוקדש לאשתו היקרה של בונו, וגם לכם.

להקת המי עם Behind Blue Eyes. אנחנו לקראת סיום שעה נוספת של להיטים לנצח, אנחנו כאן ביחד אבל גם עד הערב, כאן איתכם באופן גיא בזק, ואשר אתם יחד איתנו גם באפליקציה. תכף נחזור אליכם עם שעה נוספת, נפרד בינתיים עם בוב דילן, הוא שר לנו על הוריקן.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה בתשעה ביוני.
6: וואי, מה עשיתי?
7: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
8: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
9: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
10: מאז שהם הכירו את חלד הדאווי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאווי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
15: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.

שוב שלום לכם, אחר הצהריים טובים לכם, אתם הלהיטים לנצח, שבת של נוסטלגיה כל היום הזה, מהבוקר ועד הערב. כאן כמו פנגי בזק, יצאנו לדרך עם שעה קצבית, ככה יאללה, בואו נתעורר קצת, אחרי השלב שטונדה, זאת הייתה מדונה שפתחה את השעה, עכשיו קצת נשיקות, הנה כיס, כיס, כיס, אז הנה טובה גם בשעה הזו.

להיטים לנצח. המוזיקה שנשארת לתמיד. כל שבת ברדיו חיפה.

הסיפור על Ebony and Ivory live together in harmony. Ebony and Ivory הם בחרו לנגן על הפסנתר, ומספרים לנו שהקלידים הלבנים חיים בשלום יופי עם הקלידים השחורים. סטיבי וונדר יחד עם פול מקארטני, יופי של שיר מה-80s. אנחנו ממשיכים הלאה, הנה Casey and the Sunshine Band, and that's the way, I like.

הנה הסתיימה לעוד שעה, כיף לי שאתם יחד איתי כל השבת. זאת הייתה קים קארנס, והיא שרה על בלי דייוויס אייז. נחתום את השעה עם Sweet Dreams. אל תלכו לי לישון, כי יש לנו עוד שעה בדרך. אלה היו ריתמיקס. כאן אתם באופן גיא בזק, ואני כבר חוזר אליכם על השעה האחרונה.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: 22-852-66-22
4: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
7: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
8: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

Enjoy the silence, תהנו מהשקט, אלה דפי שמות ששרו לנו. זה התאים לתקופה מסוימת שהיינו בסגר מסוים או בבידוד, זה היה שם ממש ממש שקט. אבל אז עשינו אברה קדברה ואנחנו מתחילים לצאת מהמצב הזה. תודה לאל, טאץ' ווד, שלא יחזור אלינו, חס ושלום. זה סטיב ומילה בנד ואברה קדברה, כאן איתכם בפנגי בזק. האזנה טובה גם בשעה הזו.

זאת שנון מה-80s עם Let the Music Play, וזה מה שאנחנו יודעים לעשות מעולה כל השבת. נותנים למוזיקה להתנגן, פחות דיבורים. הנה קורונה, הנה אפרופו קורונה, הייתה כזאת זמרת ב-90s, והיא שרה לנו על The Rhythm of the Night. זה מ-1995.

והנה עוד שבת של להיטים לנצח חלפה לה. אני מקווה מאוד שאתם נהנתם בדיוק כמוני לאורך כל היום הזה. אני מזמין אתכם להצטרף אליי כמובן גם בשבת הבאה, ועד אז אתם יודעים שאתם יכולים להיכנס לאפליקציה של רדיו חיפה לתוכניות ולמצוא שם את מאגרי להיטים לנצח לאורך השנים, ויש עוד נוסטלגיה שם להציע. ממני גיא בזק, שיהיה לכולכם שבוע טוב, שתהיה לכולכם המשך האזנה טובה לרדיו חיפה, וניפגש בשבוע הבא.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים.

0: 84.
1: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
2: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
3: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
1: ג'רי, אני בדרך.
4: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
5: מי זה?
6: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.

0: הכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: אפולו, מכבי.
4: מכבי.
3: ימין או שמאל?
5: ימין.
4: שמאל.
3: שוק דלל או?
5: שוק דלל.
3: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
6: הלו, ג'רי. מתי תגיעי גם לאקו?
7: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
8: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו. עם כל דגמי הפלאגים הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
6: ג'רי, אני בדרך.
9: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם, רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
14: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: היי, רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.

0: שלישי, קומה 3, מ-11 בבוקר.
1: רדיו חיפה. שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה. תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה. תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין. תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים. תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים. תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים. תודה להיפו.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס זמני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבל, עלינו

0: מרגיש שאפשר לזמזם את זה גם במוזיקה.
1: מרגישים בבית
0: 107.5 רדיו חיפה.
2: 107.5 רדיו חיפה.

three. Come on, girl.

ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש, כי זה שורף אותי לראות

מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.